0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Love and passion.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKvorSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Four hours a day. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Uvek uz vas. Širimo pozitivu.
4: New truck, big

0: zoni. Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srbija.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Više

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.

0: 7 sati 3 minuta. Ako mislite da se nešto promenilo od juče, nije.
1: Pa nije.
0: Isti par vas budi.
1: Isto, to sve na istim pozicijama ovde narode. Dobro jutro i sa moje strane. Čujete kao vas budi i ove srede Jelena i Pajče, vaši domaći. Nijedna jako zanimljiva tema. Pored teme Jelena, tu su i ostale informacije.
0: Da. Sve i svašta u malo izmenjenom formatu, jer kolega Vlada je na zasluženom odmoru. Mislim sad koliko je zasluženo, da, nije ni bitno, ali otišao čovek da se krčka.
1: Pa, da, znaš kako lepo mu je. Mislim, voleo bi ja da sam na njegovo mesto, ali Bože moj.
0: Ja bih voljela da su mi deca veće da mogu da odmaram na odmoru, ali odmor je za umor.
1: Biće nekad,
0: nadam se. A dok to ne dođe, ajde da mi završimo ovo buđenje na vreme. Do 10 sati svašta nešto novo. Pajči i Jelena sa vama. I Nataša Bekvalac vas veseli u narednih, mislim, koliko god ova pesma vesela zvuča.
1: Dobro jutro.
0: Slušajte Oštećenu.

0: Vreme da vam otkrijemo o čemu ćemo to pričati naredna tri sata.
1: Jako diskutabilno za ovo jutro. Kaže, koja profesija samo s polja izgleda lako? Dobro sam rekao, da. Koja profesija samo s polja izgleda lako?
0: Sve, brate. Čime god da bi se bavila, ovako kad pogledaš, kad neko drugi to radi, to izgleda lako. Ali kad tebi dopadne šaka, drž ne daj. Treba godine iskustva.
1: Ajde, naravno, pozabavit ćemo se ovom temom do 10 sati. Postoje, naravno, profesije koje zaista nisu lake.
0: Iako tako izgledaju.
1: Izgledaju možda lako, ali nije lako. Mnoge profesije i izgledaju teško.
0: Tako nije toliko teško.
1: Jeste, ajde da vas čujemo šta vi mislite na ovu temu narode do 10 sati. Koja to profesija samo s polja nekako izgleda lako?
0: Ej, bit će danas zaključak da je svakom svoja muka najteža.
1: Da, pa definitivno. Da, ali ajde,
0: svoj posao najteži.
1: Da, hajde da čujemo narode 049 950 951.
0: Javite se.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Kad sam provjerila u 7 da je 20 plus, sad vam mogu reći da je 17. Ne znam šta se ovo desilo, ali u Prištini nekako 3 stepena hladnije, koje se ubiti nosiće na 20.
1: Da, ali inače i danas jako toplo, narode, oko 34, ajde možda u lokalu bude, nikad se ne zna jelena koji stepen više.
0: Ja sam imala osjećaj da je juče bilo 40, jer nisam mogla da dišem, ali
1: da, tako će biti, tako će biti i danas, ne samo danas, nego i naravno
0: na dve nedelje full temperatura pumpa onako visoko.
1: Da, onako letnji, što biste rekla.
0: Ko preživi bez piva, neka priča.
1: Da. Narode, ukoliko je moguće, izbjegavajte taj najtopliji deo dana, kažu metrolozi.
0: Koji počinju u 9, završava se u 9 uvečer.
1: Tako je, otprilike, nažalost, to je ovih dana tako. Uh-huh. Slušajte Radio Kejfer, imat ćete šta da čujete kao i svakoga dana, naravno. Da. Jelena i Pajče vas bude i ove srede, tu je tema jutra. Što se tiče temperature, idemo i danas do 34 brojka.
0: Da, 34, sve smo 30 i plus i dalje na žele.
1: O, da.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Uh, koja profesija samo na prvi pogled deluje lako, u stvari je teška, to vas pitam ovog jutra, ili koja profesija je teška?
1: Hajde da čujemo, da li je to recimo ovaj naš posao novinarski? Apsolutno ne. Apsolutno ne.
0: Pa delo je lako teško. Na prvi pogled.
1: Pa delo je lako, ali nije.
0: Ali imali smo ova iskustva kad dođu, mislim ne ovde, ali ranije kad dođu nove kolege i onda se snalaze prvi godinu i po dana. A nakon
1: znaš
0: toga...
1: Kako, svaki početak je težak.
0: Kažu bez štucanja dobro jutro.
1: Pa slažem se, Jelena, nijedan posao na početku, naravno, za svaku, koliko i ove lako delovo, nije lak, potrebno je vreme
0: godini
1: da se
0: uđe
1: u sistem, pre svega da se vidi šta je kako
0: A kad jednom uđete u sistem, onda vam ide lako.
1: Pa to ako volite da posao, onda ide još lakše, naravno. A ako se samo onako tu idim i dođem, i zavisi onda od profesije kojom se bavite.
0: Znači. Pa, najbolje je da vam profesija bude hobi, da bi vam se hobi smučio.
1: Ajde narode, da čujemo vas. Ne znam, recimo, ja sebe iskreno nisam probao taj posao nikad, ali ne bih mogao sebe da vidim, recimo, na nekom šalteru, recimo.
0: Što da, ja bi pa mogla da budem ona namrgođena šalteruša.
1: Pa, FTP, uvek ti fali jedan papir.
0: Ti kad bi došao, ja bi tebi rekla tebi dva.
1: Da, klasika, da. Ali, znaš, meni lično, možda naravno, posao, to je okej posao, ništa protiv toga da vam
0: ne
1: posta.
0: Ne bi mogu čovjek da se
1: ali
0: snađe.
1: Meni deluje nekako monotono.
0: Treba na svaka tri minuta da objašnjavaš zašto ti koji papir fali. I kad napišeš čovjeku na papir šta treba donese, možda si negde bi ispustio pa ga vratiš.
1: I opet ga zaboravi, da.
0: A možda i ti zaboraviš da mu kažeš.
1: Pa,
0: meni
1: je
0: 110.
1: Jeste, može biti i tekako stresno, slažem se s tobom. Ajde narodi da čujemo vas. Šta mislite vi na ovu našu zadatu temu jutro?
0: Javite se.

0: 24 hours a day. This is Radio KFOR, the station for today's Kosovo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde! Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu? Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
7: Radio K4, where the music never stops.
8: Mesto broj 10.
9: Nikolija, miris Mediterana.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: nedelja je zaista fantastična kada je u pitanju jutarnji program Buđenje, jer imate tu čast i zadovoljstvo da vas tri jutra bude i ono najpači. Jer tako, ovako bi trebalo isto da bude i u petak.
1: I u petak, da. Ako neko ne otegne papke od nas dvoje.
0: To.
1: Jer znate, oni žuti, Jelena. Žutuju, crveni putuju.
0: Jelena, pomogu.
1: Ali ne bi trebalo da se desi.
0: Ovak,
1: ono što bi trebalo da se desi jeste da ako ste negde na prelazima, vas ne čekaju gužve ni na jednom od istih. Prema sajtu, zvaničnom sajtu, kaže 3 do 5 minuta na svim prelazima. E sad, Bela zemlja, izlaz se čeka pola sata.
0: Dobro.
1: Ostali prelazi stanje redovno. Na mrežama, odnosno na grupi našoj koju pratimo i čiji smo član onako svi pona osob, mogu vam reći da kažu da nema dužih zadržavanja, Jarinje čisto s obe strane.
0: Da, ukoliko imate nekih drugačijih informacija, možete nam to naravno uvek proslediti. Ja to čisto
1: za
0: da
1: Grčka će se kreće ovaj udarni termin.
0: Pa koji je danas, zatim danas je peti, ali tako?
1: Peti, ali radni dan je i ljudi dalje putuju na posao. Jarinje obično ume da, kad je ovaj od sedam kreće, sedam, pola, osam, pa do deset, jedanaest ume tu malo da se zgužvaju, ali puste dve trake i to ide vrlo brzo, vrlo lako.
0: Čuli ste narode, bez nekih većih poteškoća i gužvi ovoga jutra, javite nam ukoliko vi imate drugačije informacije.

0: desno, dva, jedan, napred, nazad, sad i stop!
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: New truck, big lady.

0: miles on it.
1: Ljudi, danas i ove nedelje mislim imate prilike da slušate brojne emisije. Juče ste imali prilike da slušate Kosmopolisa, danas novo izdanje emisije Tehno sveta i u sat vremena vam donosimo najnovija tehnološka otkrića.
2: Da.
1: Koji je to iPhone, da li je to ovaj odličan, kako beše to Vlada kaže?
2: Ajde, čujem.
1: Cena pa i kvaliteta.
2: Ne možeš ti duđeš u njegovu kožu, čovjek je ekspert za te stvari, tako da...
1: Ništa ga ne razumijem kada on o tome priča.
2: Tebi će biti dovoljno danas da predstaviš tu emisiju i da vidiš o čemu je Vlada pre svega
1: ja mogu
2: priča,
1: samo da vam
2: trepće. Tehno svet danas, nakon Tehno sveta imamo Greatest Hits, inače da. Greatest Hits, kad smo već kod te emisije, imamo ono, ajde kažemo, glavno izdanje u terminu od 17 do 18 časova.
1: Nećemo nešto malo kasnije o tome.
2: Jeste. Proverio sam bioskop Jelena, nema još uvijek nikakih
1: premijera.
2: Imamo nešto drugo u Domu kulture, to ćemo provjeriti kasnije, ali htio sam da provjerim da li imamo premijera, pošto je sreda, a premijere su četvrtkom, nadao sam se Spider-Manu, koji je...
1: O čemu si pričao i jučer.
2: Jeste, premijerno
1: ali
2: startu.
1: Ali preskačemo, očigledno.
2: Očigledno, ovu nedelju ćemo preskočiti, ali ajde, sačekamo još malo, možda nas iznenati.
1: Da. Ono što jeste jako bitno, da biste bili u toku sa svim dešavanjima, znate na kojim talasima trebate osvanuti i ovaj... otići u krevet. Da ne propustite nešto. Ali šta da vam kažem, mislim, donosimo raznorazne informacije i zanimljivosti, zato ne menjajte talase.
2: Da dodam samo još ovo, Jelena, tema jutra za sve one koji nisu čuli, koja profesija samo s polja izgleda lako, narode? Koja je to profesija koja onako s polja izgleda lako?
1: Vratar.
2: Vratar?
1: S polja izgleda lako, ali unutra čovjek povuci, otvori, zatvori, otvori, zatvori. Biće kao ona dečija pesmica, brzo polako, brzo polako. Ne znaš o čemu se radi.
2: Yes.
1: Naučit ću te.
2: Ajde,
1: treba će ti.
2: Neću, valjda, nadam se.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pozovite nas 038 722 228.
3: Sorry.

0: Evo nas opet sa vama da vas podsjetimo na temu jutra koja glasi koja je to profesija deluje lako, u suštini je izuzetno teška.
1: Da. Pa evo ljudi, recimo možda misle za nas ovdje da mi ono, sedimo, pričamo 3 minuta.
0: U prazno.
1: Pričamo prazno 3 minuta.
0: Prodajemo maglu.
1: Pijemo kafu recimo da pričamo. Ali kao, nije tako.
0: Ma
1: nije
0: šta
1: tako.
0: Je tvoj posao, sediš tu par minuta, pročaskaš, glupiraš se i to je. Iza toga su godine iskustva, da, rada, učenja, usavršavanja. A gde su druge emisije kad smo mi pored vas, a sve je to lepo odrađeno, sređeno. Radimo ko singerici.
1: Da. Pa može, uvijek ima problema, naravno, nešto oko tehnike tamo, ama na što se ne vidi, tako da to znamo samo mi. E sad, narod, ajde, pitamo mi vas koji je to posao, ovako izgleda lako, ali ispadne kontra, definitivno, da. Da nije to baš...
0: Požalite se na svoj posao, makar i anonimno.
1: Da, koja je profesija samo s polja, ajde.
0: Izgleda lako.
1: Bukvalno tema izgleda lako, da. Da,

0: Dobro, narode, dobro jutro, dobro došli na 9.6.6, vaši domaćini do 10 sati, Jelena i Pajče, sad društvene mreže, kažeš.
1: Treba
0: Jelena,
1: da proistavu.
0: Da, ovako. Što se tiče društvenih mreža...
1: Imate emisiju Mim po Mim.
0: Da. Imati emisiju Mim po Mim. Pored emisije Mim po Mim, imati emisiju Greatest Hits. Tu je i dosta drugih stvari koje možete slušati danas, ali znaš šta smo nekako zaboravili? Dogodilo se na današnji dan.
1: A dobro, to ćemo imati.
0: Dogodilo se na današnji dan, tako da to ćemo isto previstavati, da vidimo šta se to bitno u svetu muzičke industrije dogodilo.
1: Na današnji dan, ali pre toga ajde malo Mim po Mim. Kaže, pravi muškarci znaju, nema ništa slađe nego kad te zaprati tetka jednog anđela ili mama jedne devojčice.
0: Ajde. Narode, emisija Mim po Mim, verujem da to znate radnim danima od 16 do 17.
1: Imam još jedan. U Beogradu je drvo izvađeno zbog snimanja filma, jer se radnje filma dešava u Egiptu.
0: Kaže,
1: za koji film mi se javi odmah?
0: Zašto kaže na nogama samo palac i mali prst imaju i mene? Kaže, šta je sa ostalim prstima?
1: Ne znam.
0: Šta je sa ostalim prstima?
1: Najgore je kad povrediš te ostale.
0: A ne pitajte kako me kako zove, znam. Ne znaš kako se zove.
1: Da. Kažem četvrti, onda oni da li četvrti ovaj do palca ili četvrti ovaj do malog. Do malog je uglavnom.
0: Mim po Mim, ne zaboravite i danas uz našu dragu koleginicu Ivanu od 16 do 17 sati.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: naći i pročitati. Ja sam izdvojio jedan datum, jednu godinu, 1984. Bruce Springsteen je održao prvi od ukupno 10 uzastopnih koncerata u dvorani Mad Donalds u New Jerseyu. Na taj način on je obeležio triumfalni povratak kući, i to svoje kući, u okviru svoje velike turneje Born in the USA. Istoimeni album, kultna numera turneja, je ukupno njemu donela zaradu u to doba odličnih 90 miliona dolara.
1: Evo, u njegovu čast slušamo upravo tu numeru,
0: Born in the USA.
1: Da, uživat ćete, ljudi, u nastavku, a vi opširniju muzičku istoriju čitate na našem web sajtu radioport.com/2.

0: E sad, društvo, da se nakratko osvrnemo i na ono šta je obeležilo današnji dan u prošlosti što se muzičke istorije tiče.
1: Ja ovako, naravno na našem sajtu možete to

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: I dalje pričamo na temu koja je to profesija, samo onako na prvo delo je lako.
1: Bolje, da.
0: Pa javite nam, požalite se na svoju profesiju.
1: Pa, znaš kako, meni je palo na pamet, recimo, palo su mi na pamet, da, vaspitačice u vrtiću. Znaš kako izgleda ono, one se igraju sa decom, pevaju pesmice, ali realnost je definitivno drugačija.
0: Onda vi provedete sa vašim detetom i još dva drugarice zajedno, tri sata i kosan glavom se podigne.
1: Da.
0: Da zamislite kako je njima sa 20.
1: Pa znaš kako moraju da rešavaju raznorazne probleme, konflikte i sve ono ostalo. Nije to jedno dete, 5, 10, nego sigurno na desetine dece. Gdje one moraju da brinu o svima njima. Tako da, eto, vaspitačice u vrtiću, to mi je palo na pamet. Definitivno, možda izgleda lako, ali u realnosti
0: ljudi
1: izgleda i tekako jako, jako teško. 049-950-951, ajde da čujemo vas,
0: da,
1: koja je to profesija, onako, na izgled izgleda lako, ali kad se malo zagrebe dublje, ispadne
0: baš teško.
1: Tako je.

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: E sad, ono o čemu smo pričali na kraju prvog sata jeste emisija Greatest Hits i imate prilike danas da slušate dva izdanja, jedno bez naše priče od 11 do 12 časova, jedno od 17 do 18, u kojem svaku pesmu približimo i kažemo po koji detalj o istoj. Koje numere slušamo, koji izvođača, otkriće vam Pajče.
1: O, danas imamo dosta toga interesantnog, Jelena, i dobro, kao i uvijek kada su u pitanju te emisije. George Michael, Too Funky, Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You, tu je Lenny Kravitz, Mark Morrison, Return of the Mac, Sean Paul, I'm Still Love With You, Dire Straits, Sultans of Swing, Real McCoy, Charles and Eddie, Fool's Garden, Lemon Tree, East 70, Let It Rain, dakle, dosta toga dobrog i kvalitetnog, narode, vas očekuje u terminu od 17 do 18 sati.
0: A u nastavku, kao uvertiru, ono što sledi, slušamo Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You, čisto malo da vam zagolicamo maštu i nateramo vas da budete sa nama od 17 časova.
1: Uživajte.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: Ovo, još jednom za vas proveravamo kako nas to vreme danas očekuje u ovim trenucima u Prištini. 26, šta je ovo?
1: Da, idemo do tih maksimalnih 34 koliko su predvideli meteorolozi za ovaj današnji dan. Narode, ukoliko nema neke preke potrebe, nemojte napuštati svoje domove, nemojte se izlagati suncu tokom ovog najtoplijeg dela dana, a stručnjaci kažu to je neki termin između 10 i recimo 17-18 sati.
0: A mi manji recimo, stručni kažemo da izbegavate kretnje od 9 do 9.
1: Da, može tako kad su
0: to bi se već ni da rekla, jer od 9 do 9.
1: Pa ja mislim da jeste, tako, nisam nešto sigurno, ali ajte, nek bude tako.
0: Ajde, pustit ću pesmu pa da vidimo da li je to tako.
1: Može, posle. Čuli ste, danas idemo do 34, ne menjajte frekvencije. Sledi nastavak buđenja i nakon 9 sati.
0: Naravno, čujemo se vrlo brzo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

Pozovite nas na 038 722 228. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Evo nas u trećem satu buđenje ljudi, još jednom dobro jutro.
1: Dakle, naravno, dobro jutro i s moje strane do 10 sati Jelena Pajče vas bude, vaše domaćine pre svega, koja profesija samo s polja izgleda ovako. Tema jutri.
0: Često se desi, znaš, ono kad vidiš vozača, na primjer, kažeš mi, to je lako, to jedno naučiš i voziš. Mm-hmm. A onda se setiš pesme Šoferske tuga pregolema i shvatiš da sve to možda samo na izgled lako,
1: da,
0: naročito vozačima ovih šlepera, kamiona i ostalih većih automobila, to dok parkiraš, dok okreneš, dok utovariš i stovariš. Ali imaju lepši pogled kad vozi.
1: Znaš kako, uglavnom, hajde kažem, bračni supružnici, onaj drugi uvek misli da je posao ovog drugog vrlo kaljave, šta je tu na poslu, ništa ne radiš po ceo dan.
0: Isto. E, kažem, ja sam ceo dan radio. Da. Šta si radio? Ništa. Umni rad.
1: Stalo mi je na pamet samo da.
0: Je mnogo teže, odnosno fizički rad je ništa na sprem umnog rada.
1: Da. Neka istraživanja, evo ja sam nešto ovdje pronašao, su pokazala da ljudi najviše podcenjuju poslove u tim nekim uslužnim delatnostima, jer je poenta tih poslova da klijent ne osjeti nikakav napor, recimo.
0: Dobro.
1: Tako da, ali realnost je sasvim drugačija i te uslužne delatnosti znaju i tekako da budu i jake, naporne, naporne i stresne. Tako da, ajde, da čujemo vas, narodi.
0: Ajde vas da čujemo šta je vama naporno i na izgled izgleda samo lako.

0: Slušajte novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. E sad, u nastavku malo ćemo predstavati i naše društvene mreže, naš web portal pre svega, na koje možete pronaći mnoštvo informacija, a između ostalog i nešto vezano za školu filmske manije.
1: Da, škola filmske, odnosno ljubitelji filma i kreativnog stvaralaštva imaće priliku da ovog avgusta postanu deo sedme umetnosti sveta, sedme umetnosti u Gračanici od 24. do 30. avgusta biće održana škola filmske magije. Edukativni program namenjen mladima koji žele da otkriju kako nastaje film od prve ideje do velikog platna. Sad program organizuje Dom kulture Gračanica u saradnji sa produkcijskom kućom iz Beograda sa ciljem da učesnicima približi različite oblasti filmske umetnosti i pruži im praktična znanja kroz kreativne radionice. Tako da Gračanica će i ovog leta postati mesto gde se stvaraju nove filmske ideje, razvijaju talenti i rađaju budući autori. Što da ne?
0: Da, upravo tako. Dakle, jedna lepa tradicija, jedna lepa manifestacija i ove godine. Ostavite uz talase Kejfore, radija ne menjajte frekvencija, a uskoro startuje Jelena i DokuFest u Prizrenu. I o tome, naravno, naši slušalci više mogu pročitati na našoj adresi www.radiokor.com/2.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: for another.
1: Pitamo vas još samo malo, koja to profesija je samo ovako na izgled laka?
2: Ja, hajde narode da vas čujemo. Profesije o kojima bi možda mogli da pričamo. Jelen, su možda ovi influenceri, razni youtuberi i sve ono što čini taj postup. Šta misliš? Kaže, delo je kao onako, slikaju se, piju kafe, dobijaju sve za dž,
1: da bi izreklamirali taj proizvod,
2: ali realno smontiranje, video satima, konstantan pritisak, gubljenje privatnosti pre svega. I ono što je najgore po njih, a neko to shvata jako, lično ono, negativni komentari. Da. Znaš kad nešto objaviš, pa onda svi te nešto hvale, pa i onda ono, vidi kakav si, nikakav, znaš, ovaj zna da bude... Eto, i to mi je palo
1: mišljenje ljudi totalno nebitnih u vašem životu, tako koje je, vas pogodi, eto, to je isto dosta, dosta loše.
2: Da.
1: Znači, iza svakog posta stoji ta pozitivna i negativna strana, negativno da odstranite, s pozitivnom da se družite, ako možete.
2: Upravo tako, narode, 049-950-951, da čujemo, još uvijek ima vremena, eto, da malo pročaskamo na ovu temu.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: E sad pričamo malo o sportu, da vidimo šta se to dešava na terenima.
1: Da, imamo kvalifikacije za ligu šampiona. Juče je Crvena zvezda gostovala izraelskoj ekipi Hapoela Berševe i izgubila minimalnim rezultatom 1:0, tako da je sve otvoreno pred revanš koji se igra narednog utorka na stadionu Rajko Mitić. Dinamo Zagreb je bio jako uspešan protiv ekipe Žalgirisa iz Kaunasa 5:0, tako da je to već sve rešeno. Večeras imamo dva susreta. Arhus dočekuje Sabah, inače pobednik ovog duela igra sa pobednikom susreta, upravo Crvena zvezda Hapoel, i od 20 sati Fenerbahče Šturm Graz, jedan od derbija svakako ovog trećeg kola kvalifikacija. Tu su i kvalifikacije za Ligu Evrope, Ferencvaroš Gornik večeras od 20 sati i 15 minuta. Tu je i Liga konferencija, zaista je dosta utakmica večeras, dosta je prijateljskih utakmica imamo, tako da ko voli fudbal ima dosta razloga da bude uz TV ekrane večeras.
0: Ima šta i da pogleda.
1: Tako je.

0: Ljudi, vreme da stavimo tačku na našu jutarnju temu, odnosno priču o tome koji je to posao izgleda onako lak, ali u suština pozadina svega toga i nije tako laka.
1: Tako je, naučili smo da zapravo ne postoji Jelena lak posao, svaki posao koji se radi kako treba, traži neku žrtvu, ili bole leđe, ili boli glava, ili ne, tome slično.
0: I ne znamo šta je gore da vas boli.
1: Da. Zato sledeći put, recimo kad vidite neku nasmenu stjuardesu ili ljubaznog konobara, frizera ili šta već koji vas šiša sa lakoćom ili vozača koji dostavlja onu rolu, znaš već na što mislim, nemojte misliti je sad onako blago njemu, blago njima. Da. Tako da iza svakog tog nekog posla stoji neko odricanje.
0: Naravno. I to ono teško odricanje.
1: Da.
0: Na svaki posao uglavnom ideš s mukom, sem onih dana kad legne plat. Da se malo i našalimo. Ali šalimo se. Poštujte svačiji posao, to je poenta. Ovaj, i uvek ne zaboravite da kažete hvala, izvoli, molim i tako da koristite te reči. Bilo da pričate s doktorom, bilo da pričate sa ljudima koji rade na šalteru, nekako ulepšaćete im dan i njima će taj dan biti lepše, lakše.
1: Upravo tako. Narode, mi nastavljamo još par minuta, sledi nastavak jutarnjeg programa Buđenje. Što se tiče teme, to ovoga časa
0: zatvara. Tačka je turena.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ljudi, završavamo naše današnje druženje u buđenju za ovaj 5. avgust, znaš.
1: Tako je, narod je, ne menjajte frekvencije, u sledeće i nakon buđenja od 10 do 11, dajde kažemo i novo izdanje emisije Tehno Svet, tu se družite sa Jelenom, saznaćete tako neke novine iz sveta.
0: Pokušat ću da vam prenesem približan način kao što radi moj dragi ti kolega Vlada.
1: Tako je.
0: Ali pošto on s razlogom nije tu, tu smo da ga menjamo i odradit ćemo ovo u najboljem mogućem. Ne zamerite ako pogrešno čitamo neke određene reči iz Tehno Sveta. Nisam kako ja tumem lepo da prepakujem, da ne znam ljudi o čemu kaže. Pričam, ali dobro. Snađe se čovek, nauči godinama.
1: Apsolutno tačno.
0: Ostaj tu s 966 sa mnom, pa i čite na zasluženu kafu, čujete s njim nekom drugom prilikom. Ćao!
1: Ćao!

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: vaš prozor u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.
0: Tehnosvet.

ljudi, od letelice koja skoro pola veka putuje kroz svemir do novih opcija koje stižu na računare i pametne satove, Google mape koje postoje još preciznije, Apple koje odlaže razvoj pametnih naučara, dok Sony donose odluku koja je izazvala veliko negodovanje gejmera širom sveta. Sve ovo imate prilike da slušate u novom izdanju Tehno Sveta. Ja sam Jelena, tako da ljudi, dobro ste došli ako ste se sada uključili i ako vas ovo zanima, odnosno ako vas tehnologija zanima, pravi je trenutak da pojačate radio uređaje.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: We rely on technology.
3: All those technological marvels.
4: Technosvet.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti.

Tehnologija sve više postaje deo svakodnevnice. Huawei i pametni satovi sada omogućavaju EKG merenje direktno sa zgloba za svega 30 sekundi, a rezultat može da se sačuva i podeli sa lekarom. U isto vreme, Google Mape koriste anonimne podatke sa telefona korisnika kako bi u realnom vremenu prikazali gužve i pomogle vozačima da izaberu brže rutu. A pitanje je koliko vi sve to koristite?

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Time for Tech World.
6: Radio KFOR.

Ljudi, kompanija Apple odlaže razvoj svojih pametnih naočara kako bi dodatno unapredila zaštitu privatnosti korisnika. Prema informacijama iz kompanije razvijaju se nova hardverska i softverska rešenja koje bi trebalo da omoguće veću bezbednost prilikom korišćenja uređaja. Upravo zbog toga lansiranje proizvoda neće uslediti tako brzo kako se ranije očekivalo.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

I za kraj, vest koja je izazvala burne reakcije među gejmerima, Sony planira da od 2028. prestane sa izdavanjem novih PlayStation igara na fizičkim diskovima. Ovakva odluka mogla bi zvanično da utiče na tržište polovnih igara, dok su korisnici na društvenim mrežama već izrazili veliko nezadovoljstvo i pozvali na bojkot kupovine novih naslova. Šta će biti, ostaje nam da vidimo.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Your technological guide. Tech World. Tech World Radio.

Od najudaljenije aktivne letelice u svemeru do promena koje će stići na naše računare, satove i konzole, toliko u ovom izdanju Tehnosveta. Hvala što ste bili uz Kvo Radio. Ja sam Jelena, čujemo se u nekom narednom izdanju, ali nadam se nekom Tehnosveta, tu će već preuzeti vlada. Ali putem naše talasa pratiti brojne druge emisije, tako da imaćemo već prilike da se čujemo i družimo. U međuvremenu sledi dobra muzika, uživajte.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio KFOR.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Veliki pozdrav iz studija K4 radija, 12:03 i upravo sad u ovom trenutku počinje još jedno izdanje popodnevnog programa koji mi zovemo Zujanje. U današnjem Zujanju sa vama Bojan i Milovan.
1: Upravo tako, dobar dan i sa moje strane. U naredna dva sata, odnosno tačno do 14 sati, zujmo zajedno. Malo informacije iz servisne informacije, vesti iz kulture, sporta, showbiza, svega pomalo uz odličnu muziku na talasima K4 radija. To je ono što smo vas svih ovih godina i navikli.
0: Upravo tako, evo Bojan je spomenuo muziku za sam početak. Ed Sheeran i Shape of You, a vi ne menjajte frekvencije. Odmah u narodnom uključenju čućemo kakvo nas to vreme danas očekuje, a to nas naravno sve interesuje.

0: ti i ja od 9 do 9 sa stola na krevet, kaže se Nida. Vrućina je, Boki.
1: Da, izuzetno toplo vreme. I danas, tako je i najavljeno, da ovih dana pravi taj toplotni talas koji je naišao i kod nas. Eto, tu smo trenutno u Prištini, okolini 32 stepena.
0: Upravo tako, danas idemo do maksimalnih 35 stepeni, za kasnije se najavljuje i neka oblačnost, o tom potom vidjet ćemo. U svakom slučaju padavina neće biti i padavina neće biti tokom čitave nedelje, kiše nema tek tamo, naredne nedelje verovatno će padati kiša, u petak kažu, o tom potom, bit će nam, da kažem, dobro će da dođe kao neko osveženje. Dakle, evo, kao što smo i rekli, danas idemo do maksimalnih 35, trenutno je 32 u Prištini. Pratite Zujenje.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: A u nastavku žujenja imamo informacije za sve vas koji u ovim trenucima negde putujete ili planirate da to isto učinite u toku dana, kako je trenutno stanje na prelazima.
1: Upravo tako, evo na prelazu Bela Zemlja na ulazu čeka se nekih 20 minuta, na izlazu 40 minuta, kažu da je kolona oko 200 metara dugačka. Idemo dalje, kada je u pitanju prelaz Jarinje, nema trenutno zadržavanja na Merdaru, na ulazu nema zadržavanja, na izlazu čeka se i do 40 minuta. Na prelazu Mučibave na ulazu nekih 45 minuta, na izlazu nema zadržavanja. Evo, čuli ste gde trenutno ima, da kažem, gužve, a na ostalim prelazima, onih standardnih, od 3 do 5 minuta se čeka. Kao što je Bojan rekao, ukoliko negde danas putujete, mi vam želimo srećan put.
0: Naravno, i poštujte saobraćajna pravila i ograničenja, i srećan put još jednom.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
4: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
3: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
5: Radio KFOR,
6: lider harmonije i različitosti.

0: i u nastavku uzojenja listamo i muzički kalendar da vidimo šta je to što je obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju. 5. avgust, Mićko, čini mi se dosta da događaja za ovaj datum.
1: Upravo tako, evo, ja ću izdvojiti jedan datum, idemo u 1966. godinu, a tada je sastav Beatles objavio u Velikoj Britaniji svoj 7. studijski album Revolver. Ovaj album, koji se već dugo smatra jednim od najvećih izdanja u istoriji pop muzike, doneo je stilski izuzetno raznovrsne numere poput Eleonore Rigby i Tomorrow Never Knows. Nekoliko dana kasnije album je objavljen i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je vremenom dostigao petostruki platinasti tiraž. Naravno, opširnije možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2, a mi Beatles slušamo u nastavku zujenja.

0: This is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: 12 sati i 42 minuta i dalje ste na talasima Kefo radija, slušate popodnevni program Zujanje, sve do 14 sati zujemo zajedno.
1: Upravo tako, evo u nastavku jedne zanimljivosti. Mesec nije stalno na istoj udaljenosti od naše planete, verovali ili ne. Svake godine se udalji za oko 3,8 cm, što znači da će za milion godina pomračenje Sunca izgledati drugačije nego danas, jer će Mesec biti premali da potpuno prekrije Sunce. Sećaš se, Bog, kad smo ono gledali kroz naočare, ono pomračenje kad bude, pa onda,
0: da.
1: E sad više to neće, ajde kažem, neće biti moguće. Biće moguće naravno još neko vreme, ali doći će trenutak kada će ovaj Mesec da bude prilično veći od Sunca. U svakom slučaju, Đana u nastavku i nostalgija, ne menjajte frekvencije.

0: sve.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 9:50, evo stigli smo do kraja prvog sata druženja u popodnevnom programu Zujenje na talasima KFO radija.
1: Upravo tako, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja Zujenja, naravno ostaje nam i ona druga polovina, zato naš savjet jeste da ostanete uz talase KFO radija, zujemo zajedno sve do 14, a onda i novo izdanje emisije 30 naše, gde naravno slušate muziku po našem i vašem izboru. Ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo za nekih 7 ili 8 minuta.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: vreme sad ti da, hajde Mičko.
1: Sudar svetova. Da, 13:03, krećem Bojanovim stopama. Talas i Kejf u radiju, naravno, pratite popodnevni program Zujanje.
0: Upravo tako, zujimo još sat vremena, odnosno tačno do 14 sati, još vesti iz kulture, bit će vesti iz sporta, pratimo neka dešavanja ostala, pre svega dobra muzika, ali još zanimljivosti, sve to do 14 sati.
1: Upravo tako, šaroliko i u ovom satu koji je pred nama, zato ne menjajte frekvencije.

0: Tuju, a danas obeležava jedan poseban dan.
1: Da, svakog dana na našem sajtu Radio For Srpske mogu se pronaći razne informacije, vesti, a evo za danas izdvajamo, danas se obeležava Međunarodni dan semafora.
0: Semafor, jeste bitna, bitna, da kažem, sprava, jako bitna.
1: Šteta što kod mene u selu ne postoji ovaj semafor, tako da bi sigurno danas bila fešta, slavilo bi se.
0: A da nema slučajno neki kružni tok, možda?
1: Nema.
0: Ne, vidiš, odlično. Super. Odlično, jer neko zna da vozi u kružnom toku, neko ne zna. Svi imaju tu pravila
1: svoja.
0: Svak svoja pravila ima, neko vozi desno, neko levo, u svakom slučaju semafor rešava, da kažem, te neke bitne probleme u saobraćaju. A danas se, evo kao što je Bojan rekao, obeležava Međunarodni dan semafora u znak sećanja na 5. avgust 1914. godine, kada je Quinlan postavljen prvi moderni električni semafor na svetu. Nina Badrić u nastavku i takvi kao ti.

0: This is Radio K4, your station.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Da, u nastavku malo da vidimo šta je ono što nas očekuje, odnosno uskoro u bioskopima, neobič premijera filma Spider-Man sutra u bioskopu Doma kulture Gračanica.
1: Upravo tako, novi film o Spider-Manu, kao što je Bojan rekao, sutra u terminu od 18.00, to jest u dva termina, od 18.00 i od 20.30. Novi film Spider-Mana u trajanju od sati 45 minuta. Evo, za sve one ljubite

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

pletko uzagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem te.

0: Jedne zanimljivosti, Mičko, ti si ovako specijalista za ove zanimljive vesti, uvek ih nađeš kada zatreba.
1: Tako je, evo, ne znam da li ste znali, ali na koncertu grupe Metallica, održanom maja 2025. godine u Virginiji, tokom izvođenja pesme Enter Sandman, masa je toliko usklađeno skakala, ono da kažem, u ritmu, da je izazvala podrhtavanje tla. E sad, seizmiološki zavod zvanično je zabeležio ovaj potres kao mikrozemljotres. I vidiš ti, Boki, šta se događa kad ovaj Metallica krene da svira
0: da
1: i šta radi masa.
0: Da se radi masa, da se talasa. Da, iskreno nismo mi ovde osetili taj potres.
1: Pa ovde nismo, ali Virginia i pola Arizone se treslo.
0: Da.
1: Pitao se šta bi se desilo kad bi Prodigy zasvirao.
0: Zasvirao je to negde ovde
1: svoj ritam.
0: U okolini nas.
1: U okolini ovde nas, Šar planina bi se tresla
0: izbio bi neki 16 vulkan.
1: Dana. Vulkan bi izbio, da. Breskvica i čini, ne menjajte talase.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: A u Prizrenu prekosutra, odnosno 7. augusta, počinje jubilarni 25. doku fest koji će trajati do 15. augusta. U okviru programa Balkan Docs publika će moći da pogleda najnovije dokumentarne filmove autora iz čitavog regiona. A pored filmskih projekcija, posetioci očekuje i tradicionalne muzičke večeri Doku Nights na otvorenim lokacijama širom Prizrena. Čuli ste, od 7. do 15. avgusta Doku Fest u Prizrenu.
1: Eto, upravo tako, sa ovom informacijom završavamo današnje izdanje popodnevnog Zujanja. Naravno, druženje nastavljamo i dalje. Sledi novo izdanje emisije 30 naših, gde ćete moći da se javljate ukoliko želite da čujete neku svoju omiljenu pesmu. A za sam kraj je Zujanja, Sara Jo i Pokvariš mi san.

0: I evo nas, narode, ponovo smo zajedno, 14 časova i 3 minuta i kao što smo obećali, upravo sad u ovom trenutku kreće ispunjavanje vaših muzičkih želja.
1: Upravo tako, od ovog trenutka pa sve do 16 sati novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku naravno po vašem izboru, a dok se vi ne javite tu da možete da imate priliku da slušate muziku po našem izboru.
0: Upravo tako, da ne bismo mnogo pričali, 049-950-951, Viber će biti aktivan od ovog trenutka, a pored Viber aplikacije tu su i društvene mreže Facebook i Instagram Radio Kfor Srpski. Za sam početak slušamo Azru i Epa Što, a onda i Atomsko sklonište Ona. Sve ste čuli, čekamo vas i ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: Upravo smo slušali Atomsko sklonište, njihov veliki hit Ona. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Nemojte da budete lenji, uzmite telefon u ruke, pišite 049-950-951, naš Viber svakako aktivan, sve do 16 sati, novo izdanje emisije 30 naši.
0: Sunshine i EKV, Misli mene gone, veliki pozdrav ide za Amnu, a onda i Delarno Band, Treći svet, čuli ste brojeve telefona, birajte način na koji ćete se javljati.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na KFOR radiju.

0: Delarno Band i Treći svet, to je ono što smo upravo čuli. Pišite, javite se.
1: Upravo tako, nastavljamo u dobrom ili još boljem ritmu Disciplina Kičme, Have You Ever Heard of Any Other Rhythm, a onda i Ritam Nereda, Put beznađa. Veliki pozdrav ide za Dejana, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete. Zajedno smo sve do 16.00.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.

0: ritam nereda i put beznađa. 14 časova, skoro 40 minuta. Ispunjavamo vaše muzičke želje sve do 16.00. Ušla nam je jedna muva od u studiju koja nas ometa, ali ne damo se. 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete.
1: Upravo tako, pišite, javite se, tu smo sve do 16 sati, novo izdanje emisije 30 naših.
0: Dado Topić, Floyd, a onda i Generacija 5, ritam dodira.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Generacija 5 i Ritam Dodira. Otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije 30 naših. Naravno, ostaje nam i ona druga polovina u kojoj nastavljamo da ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Zato pišite, javite se 049-950-951, ješ naš Viber, čujemo se za koji minut, još nešto više od sat vremena muzika po vašem izboru na talasima K4 Radija.
0: Veliki pozdrav ide za Peđu, slušamo Hladno pivo, Nije sve tako sivo, a onda i Doli, beogradski davitelj.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: i letu štuke, 15 časova 8 minuta, Talasik Eifo radija na snazi i dalje 30 naših, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Da, evo nešto manje od sat vremena, tu smo kako bi ispunili vaše muzičke želje, zato pišite, javite se.
0: Pozdrav ide za Anu, apsolutno tvoj Mirzino jato, a onda i neverne bebe iza oblaka.

0: Nastavljamo dalje, ostalo nam je još nekih 30 minuta za ispunjavanje vaših muzičkih želja.
1: Zato pišite, javite se 0495-0951, naš Viber je tu, a možete da nam pišete i putem društvenih mreža, Facebook stranice i Instagram naloga.
0: Upravo tako, veliki pozdrav ide za Svetlanu, neki to vole vruće, teška vremena, prijatelju, a onda i Night Shift, No Ordinary Love.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Kada ti je vidi, ti me ne voliš, 15.27, još nekih 20 minuta smo zajedno, zato telefone u ruke.
1: 30 naših, pišite, javite se 049-950-951.
0: Upravo tako, pored Viber aplikacije, tu su društvene mreže, Facebook, Instagram, Radio Kfor Srpski, Parni Valjak i Oliver Mandić u nastavku.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: što osvajači nikad više s tobom, 15 časova 42 minuta, nažalost, lagano se bližimo i samom kraju, ostalo nam je još nekih desetak minuta, možda malo manje do samog kraja, 0499509951.
1: Svakako iskoristite priliku, čuli ste koliko imamo do kraja emisije, 30 naših, pišite, javite se, ako želite da čujete neku vašu omiljenu pesmu.

0: Bili su to Party Breakers i 1000 godina, 15 časova, 48 minuta, što znači da smo lagano, korak po korak, stigli do samo kraja na emisije 30 naših.
1: Ja, upravo tako, ono što smo slušali u protekla dva sata jeste pre svega bila muzika po vašem izboru. Toliko od nas za danas, mi se čujemo nekom drugom prilikom, a sada tačno od 16 sati novo izdanje emisije Mim po Mim.
0: Upravo tako, veliki pozdrav od nas dvojice i mi se čujemo sutra u nekom od termina. Lepo provedite današnji dan.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

Emisije Mim po Mim na Talasima Kejf Radija. Ja sam Ivana, zajedno smo sve do 8 sati večeras, ali najpre u Mimovima. Pre nego što krenemo sa Mimovima, pričamo malo vremenu. 32 trenutno u Prištini. Dalje nas nalazi narandžasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu koja će trajati do pa dosta narednih dana. Knez Viva La Vida, čujemo se odmah nakon toga sa novim Mimovima.

Fražolik, doći će vreme kada će fancy biti masna leba, kao što se desilo sa prvim čvarcima. I danas sam kuvala sočivo, aj malo zdrave hrane, muž si po 4 puta, rekao baš ti se sviđa. Kaže, jok, nego znam ako ne pojedemo danas, morat ćemo i sutra da ga jedemo.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. This is Radio K4.

Kaže, kako nam je bilo lepo pre 3 godine. A ljubavi mi tada, mi smo zajedno tek 2. Znam, zato i kažem. Volim kada pitam koliko bebe ima godina, oni ti kažu 18 meseci i 3 ponedelja, ja vas da keca iz matematike. To mi u rangu sa onim da živimo u strahu da će nas decu jedan trenutku pitati da im objasnimo nešto iz matematike.

Nastavljamo dalje sa mimovima. Kaže, odem u salon nameštaja, radnica non stop ide za mnom. Mora da joj se sviđam jer nemoguće da ukradem regala da to ne vidi. I danas priča kolega da žena ne govori sa njim od juče. Naime, kupila mu je nešto posebno za rođendan, a on je trta je radnica non stop ide za mnom. Mora da joj se sviđam jer nemoguće da ukradem regala da to ne vidi. I danas priča kolega da žena ne govori sa njim od juče. Naime, kupila mu je nešto posebno za rođendan, a on je trebao da nađe poklon tako što prati one slatke porukice na papiru. Na prvo je pisalo: tamo gde zime zajedno pretvaramo u proleće, i ono ode u kotlarnicu umjesto u spavaću sobu. Saša Kovačević ide u nastavku, nakon toga Sara Jo. Ode u kotlarnicu umjesto u spavaću sobu. Saša Kovačević ide u nastavku, nakon toga je Sara Jo. Ko sitniš u džepu?

0: nije nam se dalo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Without a radio hit would not be a hit.
9: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
10: Mesto broj 10.
11: Olivia Dane,

0: Noi 6.
1: Prosper and Clooney. Free your mind.
0: Another.

0: još par mimova, idu nastavku. Kaže, dobra stvar kod blind date je što ne mogu da se razočaram, jer ja sam taj koji razočarava. I da li ste bili na odmoru? Ne, vodili smo decu na more.
1: Top suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day. Radio K4.

stvar kod ove vrućine je da se pečenje sporije hlađi. I nemoj da spavaš popodne, nećeš moći uveče, je za slabiće, imam generacijski dug nedostatka sna, da odspavam, da ispoštujem pretke koji su bili mnogo vredniji od mene.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo Greatest Hits na 96.6. Ide Mark Morrison u nastavku Return to Mac. U pitanju je britanski R&B pevač. Ova pesma postala je himna R&B i pop muzike 90-ih. Nakon toga Ini. U pitanju je jamajčanski reg,

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Putem Dalasa Kejfer radija.
1: Regionalnih top 15 hitova ide na 96,6 u narednih sat vremena. Magazin M.O.T. Nova pesma, prepoznatljiv zvuk koji svi pamtimo, na mesto 15, Heni crno na belo na 14. poziciji.

jedna nova zanimljiva saradnja Rozi i Sarajo sa pesmom Bingo na mestu broj 13. Sada već može se reći slobodno Nikolin hit Miris Mediterana slušamo na 12. poziciji.

dana pesmu koju smo slušali na 12. poziciji. Ivana Peters objavila novi singl Trag ljubavi na mesto broj 11 na našoj lokalnoj top 15 liste. Peđa Jovanović za sva vremena na 10. poziciji.

Bačevića Tanana na poziciji broj 9. Osmo mesto za Princa i pesmu Starija, a na sedmoj poziciji Filip Baloš i Pri.

0: čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
0: Domaći hitovi, emocija i ritam.
3: Mesto broj 7.

Nastavljamo dalje, još jedna saradnja u nastavku. Nadija i Devito sa pesmom Uspori dečeće na mestu broj 3. Druga pozicija za Anđelinu. Par pesama je objavila ovo leto. Na mestu broj 2 slušamo Soba 402.

Nego što krenemo sa pričom o poznatima, pričamo malo vremenu, 31 trenutno u Prištini. Vedra noć pred nama, temperatura se spušta na 16, sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura 33 i do petka će biti oko 33, do nedelje, odnosno od ponedeljka ponovo preko 35-36 stepeni. Znate da u glavarinju sat vremena pričamo o poznatima, uz to slušamo odličnu muziku, tako da uživajte.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

Popularna pevačica Nina Badrić pokazala je još jedno opušteno letnje izdanje, a u prvom planu ovoga puta našao se njenu pečatljivku pa će kostim. Pevačica koja je nedavno proslavila 54. rođendan na društvenoj mreži Instagram podelila je niz kadrova sa odmora na Hvaru, a inače te fotografije su privukle pažnju obožavaoca. Puno pozitivnih komentara na račun njenog izgleda samo se nizalo ispod ove objave. Inače, pevačica tokom svakog boravka na Hvaru rado pokazuje svoje ležerna letnje izdanja i prirodni izgled bez trunke šminke, kaže da Hvar smatra svojim drugim domom.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Brooklyn Peltz-Beckham i njegova supruga Nicole Peltz-Beckham obeležili su prvogodišnjicu obnove bračnih zaveta. Slavni par je na društvenoj mreži Instagram podelio emotivne objave i zajedničke fotografije kojima su proslavili ovaj ponosan, ovaj poseban dan, prenose mediji. Inače, par je podelio i fotografiju na kojoj se grle sa čašama belog vina u rukama ispred vozila za golf. Inače, u čast svoje godišnjice, par je na odmoru u Francuskoj.

Scenska adaptacija kultnog filma Purple Rain legendarnog princa stiže na Broadway narednog proleća uz potpuno novi kreativni tim. Musical, zasnovan na filmu iz 84. godine, donosi neke od princovih najvećih hitova, među kojima su When Doves Cry, I Will Die For You, Take Me With You i Purple Rain. Predstava će se izvoditi od 12. marta 2027. godine, dok je premijera zakazana za 12. april. Prince svakako ide u nastavku i slušamo Purple Rain.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Ariana Grande emotivnim govorom prekinula je koncert u Chicagu i prvi put otvoreno govorila o svojoj nedavnoj odluci da se povuče iz javnog života. 33-godišnja pop zvezda, koja iza sebe ima iscrpljujući period obeležen u zastupnim albumima, svetskim promotivnim turnejama povodom filma Wicked i konstantnim pritiskom javnosti, nakratko je prekinula nastup kako bi iskreno razgovarala sa hiljadama fanova okupljenih u dvorani. Každa odluka nije bila ishitrena, to je nešto što je planirala. Tokom govora objasnila je da se stvarnost njenog života znatno razlikuje od slike koja se stvara u medijima. Inače, fanovima se zahvalila na bezuslovnoj podršci i zamolila za razumevanje dok se priprema da se po završetku aktualnih obaveza povuče sa crvenog tepiha iz promotivnih aktivnosti i iz centra pažnje.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

I polako privodimo kraju ove večerašnje gluvarenje 30 trenutno u Prištini. Noć vedra pred nama, kažu 16 stepeni, sutru ujutru 16, u togu dana 33. Do kraja nedelje sunčano i predvično toplo, od utorka temperatura preko 36 stepeni. Ostanite i dalje na talasima KFO radija, puno dobrih emisija, puno sjajne muzike vas čeka i u narednom periodu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu.

0: one biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: u svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio KFOR.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Kejka.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Radio KFOR.
5: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: igri web.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

pratite nas na Instagramu Radio Gejfer Srpski.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom. Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: This is Radio K4.
3: I'm

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
8: Radio KFOR.
9: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.
4: All my time cool, this one here, the number one anthem in the world. So I say when it's come on, love is round.